gitar. Er du her? Er du en av dem som sliter? Er du her? Ja, jeg kjente deg igjen. Du som en gang var min venn.

Lise Nøtter er det som åpner tidlig morgen denne tirsdagen. Den 7. i 7. skriver vi i dag. Ja da, Nils Hagen Onstad er på plass her i studio. Håper du har en fin morgen der du er.

Vi hørte Maroon 5 med sangen Maps. 6 minutter over 6 er klokka nå det blir. Vi er kommet til den 7. i 7. 2026. God morgen til deg som har gjort som oss og stått opp tidlig. Nå har det regnet godt i natt. Det skal bli litt lettere vær utover dagen i dag. Det tenker jeg kan bli greit. I natt var det virkelig mye regn her hvor jeg bor i Alta, alt det mulige det har regnet, også der du bor. Vi har fått mye vøta, som vi sier, de siste uken, synes jeg. I dagens morgensending så skal vi snakke om et sommerfenomen som vi ikke nødvendigvis gleder oss

Vi hørte Emil Karlsen. Sangen heter Siebne, eller på norsk, Sømna. Nå skal vi til Mari som synger See You Go.

jo utrolig, utrolig vakker, men også utrolig trist. Vi hørte Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og Kvile Augå på, og da skal vi ta en tidsmaskin tilbake til 2001, hvor India Arie debuterte med en platte som het Acoustic Soul, og som inneholdt denne fantastiske låta Video.

0: Sommer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret i Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer i P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio. Det går.

Gail er rasende. Det er ingen tvil om det. Vi hørte A, B, C, D, E, F, U. Jeg tenker hun var ganske fornøyd med seg selv da hun kom opp med den titlen. Før det var det Asle Beck og Skur. 55, jeg tror jeg er forelsket, som den også da heter i parentes. Og nå skal vi til en av de aller beste. Dette selvaste Odd Nordstoga med en sang som finst.

går ned. Du kan ta den du er, du kan jobbe litt med det. Jeg kan jobbe litt med det, vi kan jobbe.

0: Hei, på Loglandsgata, kan du hente meg?
1: Du hørte der Elsk med låta Om og alt annet feilet. Vi skal snart høre med meteorologen om hvordan været er i dag. Det blir etter enda litt musikk fra Rebecca Bangfield denne gangen.

0: hva er det du liker med han, må si det da?
1: Han nesten det vakreste jeg vet. Og så liker jeg så godt at han liker meg. For det må han jo gjøre.
0: Ja.
1: For når vi får besøk, så kommer han. Da sitter han bare på bordet og kikker. Akkurat som han har lyst til å løfte en fot og se på klokka. Hvor lenge skal den være her? Men jeg tror jo at man må ta seg tid. Og jeg blir så provosert når jeg for eksempel er i byen som er Tromsø. At folk hater meg, sånn måsehat. Det er forferdelig å høre på, så jeg bare sier ikke et ord. Du kan ikke komme i. Ja, guri meg, sett og spis, og så kommer måsen og tar maten ifra meg. Og du skjønner, jeg fryder meg innvendig.
0: Hva er det du har gjort for å klare å bli venn med måsen da? Det tror jeg det er mange som gjerne vil, men det er jo ikke så lett nødvendigvis.
1: Nei, men det er jo bare å ta det med ro, og så ikke jage. Og hute og jage og servere og være vennlig og ta imot og at du gir litt mat. De er jo sulten, måsene. Altså her ute har vi funnet måser som har lugget hjelsulta på reirene sine. Det er jo ikke mat å få tak i. Nei, man skal være snill med dem. Jeg har fått et godt drag på de måsene, kan jeg bare si.
0: Ja, det sa Ingrid Evertsen på Senja om måsen Måseide.

Kato fra Bergen med låta Ting jeg lurer på. Litt tidligere I sendingen så hørte vi fra Ingrid på Senja. Hun og hunden hennes Rita får stadig besøk av husmåsen Måseide, som de har blitt veldig glad I. Og Randi Elisabeth har også sendt oss en fin melding og sier «Hei, jeg også venn med måsen». I 25 år kom måsa Jonathan på verandagelendret på Menes I Honningsvåg. Han kom hver mars og fløy vekk hver november. Kjennetegnet hans var hull I svømmehuden på venstre fot. Nå det 5 år siden han var her, og jeg så jo at han var gammel. Han fikk brødbiter, og det hendte han kom inn I stua. Jeg har satt bilder av han I glass og ramme. Jeg savnet han veldig.

synes den holder seg godt, Jahn Teigen sin Det vakreste som finnes. Jeg har egentlig ganske mange flinke norske musikere klar I spillelista. Vi skal til en ung herrmann som heter Zimmermann, og låta heter Riper I lakken. Håper du har en fin tirsdag så langt.

0: Er dette en slags fotballkamp, spør jeg?
1: Da står fotball på billigheten i kjøftet.
0: Fotball har høyt mål her, men det lagt deg høyt oppi der.
1: Ja, det digert i Amerika. Så mange som flyger med hjem.
0: Ja, ja. Og boll ikke rundt en dum.
1: Rund og rundt.
0: Nei, nei, det går med deg.
1: Vi går.
0: Vi går, vi går.
1: Jeg blir sparket etterpå.
2: Nei, kom med deg.
1: Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det.

0: Camilla Northgaus, som du er her på NRK P1. God kveld til deg som hører på, og god kveld til deg, Atle Pettersen.
1: God kveld.
0: Det, hvordan går det med deg?
1: Det går bra.
0: Ja.
1: Det jo sommer, og da, det jo den beste tiden på året, så livet, det må jo bare smile da.
0: Ja, så deilig da. Hva består sommeren din av da, Atle?
1: Jeg liker jo aller best å være i Norge på sommeren. Norges ferie, besøke familie, venner, skjærgård, bading, båt, late dager.
0: Deilig.
1: Reker, loff, majones, alt som hører med.
0: Ah, jeg elsker måten du sier majones på. Majones.
1: Majones, ja. Det banan og majones.
0: Ja, det nydelig. Ja. Det nok VM-feber hos dere?
1: Om det VM-feber.
0: Ja.
1: Altså, tenk at vi får oppleve dette.
0: Ja, det helt spennvilt.
1: Det helt, og det kuleste, altså sånn, man kan si hva man vil om fotball. Man trenger ikke like fotball, men det man må elske måten dette samler et helt land. Hvor bare alle stridsøkser forsvinner, alt som heter politikk, alt vi uenige om borte, nå vi bare sammen om dette.
0: Ja.
1: Og det helt nydelig, jeg måtte rett inn og sjekke billettet til Miami.
0: Ja, ok.
1: Men det veldig dyrt, så det blir nok på TV-en.
0: Ja, og jeg tenker jo, hvis man i Norge, så har man kanskje litt FOMO for deg som får være i USA, men jeg tror jaggu det deg i USA har bittelitt FOMO for oss som i Norge også.
1: Jeg tror det, altså.
0: Ja.
1: Jeg tror det.
0: Ja, det mange. Hvor så du kampen Norge-Brasil da, forresten?
1: Den så jeg hos en kompis, men altså, jeg måtte jo gjennom byen derfra, ja. Så jeg fikk med meg... Folkefesten,
0: du hang i lyktestolper og sånn?
1: Hang i lyktestolper og trær og det som var mulig.
0: Ah, og
1: ro det hjem.
0: Ja, det blir litt roing på deg også.
1: Man må jo bare elske det.
0: Ja, det fantastisk. Tenk, som du sier, tenk at vi får oppleve det her. Og jeg synes jo også det liksom, det nesten litt rørende og fint det med at 100 000, kanskje, jeg tror det var flere. Jeg synes det så mye mer ut enn 100 000 i Oslos gater.
1: Ja.
0: Jeg samlet. Og politiet melder jo nå om at det skjedde ingen